na me se se ye yam pom so na NDC transu bioma sebi ade e be si ni se that you be baba ka be ka che se o man no ya ton nti obi anfa ne bag na mu fi ga na hanko e bi se obi abeto e bi se o hwe se ne omo fom aban nyoma o de konkran ne kuma se ne be bia kwere